0: kane adua so na asere ya me nipa ehunu han edwe die die e do nanso se wan hu ba bi pa e wose wo bo edwa ton die hu dewura de bia wo kwotena wo niam ho a na wo bo wani dwere ya kokko bampo mebisa wo se na wo ton die se nipa se tretrentem yi na adie chi a wo bia tu nani kurukurukuru na wo pe na koma so ade atono odwedi ni e wose wo ye smart kasben 92.9 fm ye dru wa bobo ano ha se ma yem wo adwa ton die ne hu dewuru ma wo ne nipa entunwo so wo dia ne se wo be frɛ
1: 0594006660
0: ye beba be bo wo adwa die ne hu dewuru ama wo ama wo nya mfa so boom ye wo circle odo rice junction ne so ye se Vodafone any Church of Christ the dino entem wo be hu se abronsam ye no aya tro after that twin towers esisro bra na yenija
2: Obi na invite me say memra wedding. Na me bedroom here, me hwa man for dressing. There's more room for improvement. Me say me sia fa me ho a me gina ha. Mr. Ultimate mo.